mekyere ne wa hweye nso ne wa buye ho ban ne odi ye na ko ene ne odi ye na ba no kasem na dum tin ye te baabi yo se nye nyam ya dum a ege ko enke ya ma bewa hweye nso kwasi ada akọ apro ababetu ye.